0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakong
1: Timmy Thomas le Brad ke a leboga batheletše ka ere ya lesome le ka letela tše magareng ga tše dingwe batlhankedi ba kgoro ya merero ya selegae ka porofenseng ya KwaZulu-Natal ba re go badudi ba Malawi bao ba lekotsweng ka holong ya Sherhood go la Durban pele ga ge ba ka bošetšwa boela kalana bja bona ga go na le otee wa bona yo a amantšweng le bosenyi batho ba tshela ba golegile morago ga gore go ya ka dipego ba hwetšwe ba sepetša lebake la go ja diranta tša ka godimo ga tše dimilione tše tharo ka Hoedspruit provinceng ya Limpopo tše dingwe tšeo le ka go di letela ke tša gore Khosatu e tla re le kgono ya swara megwanto ka diprovenseng tša ka mo Aforika Borwa ka moka go ipelaetša kgatlhanong le ditheko tša godimo tša dilo tše bohlokwa go akaretšwa dijo le dino ga mmogo le metlhagase a re kopaneng ka iria lesome go kwa tšele tše dingwe ka botlalo
2: Badudi ba Groblers Dala le awelwa. Tobela FM e tla dira mo ya 66 le badudi ba Groblers Dala 3. Groblers Dala mola. Ke nna nna mo kholo kwa Dr. Moloko Mashamaite. Ga mo go le jema se mama raro ka pheti murungi. Se tla ga swa tshwi. Go tswa fao. Badudi ba Tafelkopo, Motetema, Phokwane, Malaininya, le dinaga mabapi, e tlangile ngwathela le keke ya Tobela FM le khune di the hoster. Tshubuzo Mbatha, Motaika, le ba bangwe ba ba ntshi.
3: Hashtag Tobela FM 66. Se, ke se di beng, ka Breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go Tobela FM, mo shato wa tsebo le boithabiso.

mote. Ki mote. Ki mote. Asambe ka jene bathi. Ki mote. Ki mote. Ki mote.